Tawana umpira kuganza mganza wabwero egena kuwera kona kick mvuka manyaga Sanchez agukonye mune kugenda mganza wabwero kona kick ya timu ya kwanga ya mgenza mtachika zo kwenye na gira wazo tooriza mgenza 0 Mexico 0 kwenye alina fe kumkutuwa kwa chiku msambo akatunye zomeda Palva Africa Radio tuwasa one tuka mante tukena kwa tuwa tusa kempa kazino za FIFA World Cup. Ngatu banange ngatu ita muba sponsor okuli na Lugala Muslim Primary Nursery and Daycare Center bagina wasitu biba kulemera abamu kwa kulemera kwanti bakutusa mpaka zino abamirembe Islamic Senior Secondary School na bagina mazibuti bakole chenja ulo sako ni Mansoul College of Health Sciences bonange bagina wasitu batanise kwa mpola mpola bakalisaka apume mpila mwamu nyo waneno alese kwa Steve Dem Kalunje mvuka na wena nti Jesus Galado umpira bada kwa ni wogena mganzu wa wewe egena kuwela throw in ya timu ya kwanga la Mexico egoen na gina msoto awuliza bada nise kwa nampola mpula agwa di Luis Romo na hata nika kwa nampola mpula na agwa Jesus Galado na hata kwa neche manga na kupa umpira muavu nyo Johan Vasquez umpira ugeza mganzu wa Elliot Anderson na kufuna umpira muavu nyo waneno bata ambude magwehi ya kuhina wano magwehi na kute kwa makati kichisa Elliot Anderson ya kuhina wano guangali ya mungereza na kupa umpira muavu nyo waneno Bukayo Saka ya kuhina wano na teko waneche manga kwe jo kwanza bata ambula guangali ya mungereza na teko ni chenguru bagi na maso ntibata ambula timi guangali ya mungereza ya kuhina wano na kupa ni chenguru Ezri Konsa ya kuhina waneno na teko ni wa mvukono Jo Kwanza na kuzo ode chenguru Bukayo Saka bata ambula guangali ya mungereza wakina wano kwa ntipaza nyako balikumbo ne center line na kwa mpira uneko olale bata mwati mwikonga ya mungereza miba ina wano mpira na kuna kangamua neno afade Anthony Gordon na angeza kukwante abiga na guza wane na wano olale na kutekele chengulo makwehe na kupano makatike chisawe Elliot Anderson kubaka gulobu wana na team ya Man City bata mbula na kupone chengulo Ezri Konsa ya kuhina waneno basamba bali mawega timu kwanga ya mungereza baga la kuwela ntipa nyingiriza kwanga ya Mexico kwanti bali wandula goal kakati no mebageza kwa kwanti wako wano mpira abate Jude Bellingham ageza kwa kwanti ya sindi kakasa jono akasaja ni keba kao keba seo go na alina fe kumukuto kwa chukumu sabwa katanizo wa pala Africa Radio gena kwela throw in ya timu ya kwangali ya mungereza mdajika jino Anton Gordon bakuto mpira wano niko olale kwela nti akukanyuga gena kwela nti akanyuga mpira go na alina fe kumukuto kwa chukumu sabwa katanizo wa pala Africa Radio akanyuga mpira mwavu nyo waneno bukanyuga bukanyuga wawele mpira kugenza bugenzi wa wero gena kuwela goal kick mudaji kazi no goe na alina fe dajika kumi zaka ita kumuza nyoguno zile kwanga ya Mexico zero kwanga ya Bungereza ne yenga aita wano nkuboli de agena kuwela nti usisingana kwanga lili ya nowe ne yenga vinte mpakebi gena maso

0: timbe mjozi namba makumi abiri musato wali kunacho timbe gwanga area Mexico asambia buruji nyoba haba ikenda kumwe throw in hii gwanga ya Bungereza na gambe Bungereza wanajama gwanga na Mexico agenda bako senyo buvuka buwa mutewana njo buvuka msa mpilo kwa speed wano jari lukwasa agenda kwa kasi kwa mpila baka so mpira mwafu kwa mtu mtu mtu mtu kufao pona pana na ina ya yule ikuna nosi ya ino mpira nagu wakino kumanga sana jari ukwa sasambia nyo refari agame tusambei refari agame tusambei diba baba nanga begena kumira free kick ye kwangeli ya Mungereza refari agame gena kumira free kick ye kwangeli ya Mungereza tachika kumira msambu tichari noti e kwangeli ya Mexico hatenga noti e kwangeli ya Mungereza habade bukayo usaka habada ina vya iya wano mungamba mtia sinza bitundu ebye nja uro habari wali bitundu byerungu ya Kosovo agamba cha sarongo wali waswa we kubango gobele nsonga agamba cha atisinguze jona umoyo wa timu gwanga ya Bungereza kwali agoele nsonga ya Istanbul agamba cha fande mpima Suleiman hari wali bitundu bye mukoto kama kwende mpoliliza bako mpira mwavu kwa mtu mtu bako tumende kufao habade vase kwezi basa mako mpona plano Bungereza ibaina misinde misinde Bungereza Bungereza throw in Gugeze Gugeze Firo Inba kwenye kuzavuka Elliot Anderson basa wako mpona mpona ya dikila nwa sena ediba Mungereza basa mba hana ina jaruru kwanza baku mwenye wasi basa mba mpona mpona ye ezri kwanza kia ino mpira kwa ngana Mungereza basa mba ediba wano baba Mungereza watambula baku mwenye jaruru kwanza ye Elliot Anderson dikila nwa sena mpira gana gusunde kakani misunde misunde baku mwenye wasi batambula Mexico hana ina basa zombabi wano batambula achuse mungi nyo hane mbuka vansi kwezi beba ina itiba baku mechu wafu ye kunenose ya ino mpira basamba ikwanga na Mexico beba ina bara beba ina itiba ye Eric Lira baku wadani wano misunde misunde baja kuma Mungereza baja kume kwanga na Mungereza baino kumanga Mungereza bukawe saka ina itiba baku mwenye wasi basamba kwa mpola mpola jari nukwasa kume mpira mwafu wali kwa misunde misunde hana goba mpola mpola ye mkasi za motezi refari agame gena kumira free kick ye gwanga edia Mungereza
1: ok aguna alina fe kumukutu ogati wa msambu akatonyezo menda Pearl of Africa Radio bakulengeza wano mvuka Montes akoze fau wano Montes akoze fau wano agenze nasika Joe Kwanza awadas abadde bagena maso kwantu batunga ne Jude Bellingham kakati gena kubera free kick badanise kwa nompola mpola Jordan Pickford ya kuino anene ona kwa makwehe ne batandika wano batambula bali mu defense ya timu ya gwanga ya Bungereza ko ndagena maso kwa Oliza Jordan Pickford na tambula na gwano mpola mpola nasetula agena maso ntwa samba ko agwade Ezri Konsa ya kuino anene na kuze wali mabega bada ngumtise bagwade wano goalkeeper Jordan Pickford na gwa magehe ya kuino waneno na ateka wane chemanga Anton Gordon ageza kwa kwanti ya kubachenga waneno aita waita wagena kulaine agenza agenza la ingi temboxe ime kwa mgezo mpira ni bagu kuwa ni kugena kugenzwa kwenye egena kwenye corner kick mbuka lida Eric Lira mpira kweseza mudaji kazi mkwe nagina wazo mtuwa Oliza egena kwenye flick egena kwenye corner ya timu ya kwanga ya Mungereza mtajika zino goal na gira mazo Oliza Mungereza bano nyayo goal soka muzanyo kuno kwe na gira mazo Olina Fe bano nyayo goal okulaba nte chintu bita andiko kwera nti viva nyumira wano ne inga tunafuna goal obera munange oja kota kota mgalu monde kubanga singa bibera nti bita ambudenga nofunye chitegeza nti tuba tuja gena montegeke kubanga unako walero tuino kufuna agende waka tuino apena oso mpila mwambo kugenze mkenzi wa mwenu ikina kuna throw in ya team ya kwangala Mungereza mudaji kazino pina wakutomede ne kugenda mkenzi wa mwenu bakulengeza boka ya saka bakeza kwa kuwanti mnange kwangala Mungereza veru wanako okulaba ntibulichimucho na chona chita mbulia dela bulonji nyo kwangala Mungereza butebatila kuwela ntibasuka nyo kubindu ya kuota bangeri ise munange kasaba tuka kukota bomu ni mbaba kumaliriza Mungereza kasaba tuka kukota muli mukubanga bisere bisingo bunje kuba kuwete kakati katulabe ku mulundi kuno oba nasobola kubera nti basukawo okuva lwa wangula ekikopo kile kya World Cup mwaka 19 nkaga mukaga bwe batyo ebintu bize tebitambulira ddala bulungi nnyo, bize byakwegoya bwegoya. Kakati newakubya omupiira mwanvu nnyo waneeno abadde omuvubuka George Sanchez unakutomera nekuba wano mu defense, bagenda mazo wa Jude Bellingham akoza akabodi wano akoza akangaodira naye munange akasajja nekamusinga amagezi nekagamba nti ekintu mpira balwere nga bakola kye bagukola kye baguza eno ekyengulo kali no nawulire kinava mu yebiraka batambula timu yeggwanga lya Bungereza bebaguyina waneeno batambula ani akuyina wano basandiseko waneeno timu yeggwanga lino Jesus Galado yaguyina waneeno Jesus Galado bakupiwa nekyengulo timu yeggwanga lya Mexico bebaguyina wano batambula bagenda maso nti refari nagamba ntugende mu hydration break soka tuwumulemuko okubanga munange ndaba ebintu byonna bwe bityo bwe bigenda maso nti bitambula.

0: Pale FM Schools Crane Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana tuninga owagire somero lyo byonanga biwagidwa
1: Firdaus Hijan Umra Services Ngabuli wa mune
0: Plus Kone Kala Your World
1: Ne Spiral Abakulira pichipichi za masanyalaze Ngabuli wa mune
2: Yamada Luminaka Diva Products
3: Alright, kumukuto kwa chiku musambu, akaumuze muenda Pearl of Africa. Yonaji ulijio sinzilo kubanga, atio tuulidizo na kuruwa lero. Gena masi no kubanga, mbali niza mwenye nidize inja ulo, waka tuwe gatako, tauni na bida chakama kumina mwetano, mungu ze bulo onji. Zemu na angira chui wandi, ne Haruna Sini ya Luwama, okusa kimpa kazi niza World Cup wakati uwe game. Yaba nafa manjidua konga wa Spana, nga wasamba Portugal. Mpia, kwa chimpo oze nyo, nina kuwadewa nebya fayo nti ebisele bisinga Spain abadagi na masi nokubanga ejinga ko kugwangi ya Portugal nene nkwa nti ku paper egwangi ya Portugal yabadde nze kulwange nga linda bikira ko bulungi ko okusinga egwanga ya Spain olona ko lwa lero nze mulangira chiwe wa senior dakika 15 ozirabi
4: na atwagalo kuwebaza abagena masi wanti muuliza omukuru guno ogwashimu musamba katunze nda Pearl of Africa Radio kuva mitundu yekwanga ebyenjawulo kiri nti impaka za FIFA World Cup ndo zakati zatuka wazinyumira era mugenda maso kwanti mweke nenyabuli kimu engeri kigenda maso kwanti kitambulamu nga bwe kiri ku side eyo ekisoka kiwe wakiriza mberenga njogera ku kyokunywa kiri kya lwa kubumu ekipya kibatuletedde kibaita silverback gwe nagenda maso kwanti ompuliriza Harris International abibage na maso kwa nti batunywe sawano kutua abulichimicho nacho nache tugena maso kwa nti tunywako tunywa kuchua kunywa HR boom HPA chibaita silverback silverback chakunywa chirunji nyo chizamu amanyi era noberanga oli steady bulungi techina buzibo nabonna osigala oli kawewa amungeri emo oba endala so beranga oita wali kuduka osoro kwanti ochegulira oba yogera na Harris International aba jemumanye nyo obaje ndero kogera ko ngali hamu okusobola kubera nti ekyo kunya kino bachi bawako namu osoro kwanti mukifuna ko copy cha kunya kino nje nyo nyine dala era bwe nengera wanu mulangira nga agena maso nokwemisa osoro kaka santi cha kunya kirungi nyo ko side eyo
3: china konsonga yonna
4: uliza yes uita wali kuduka no gaba gamba kuliko chokunwa chino chiliko ezike uwe ya gala kuchila ulonye nyo kulike ezike uwa dirino eliali mugondi diba itangani zakayo
3: muhozi senior
4: yes
3: na briefly nga tugenze dachika makumi ya na mwetano chicho cholabi
4: dachika makumi ya na mwetano chiso kera dara timu ya guangalia Portugal baziba weredwa omutendesi babairenga bakuba outside the box olaba nti bageze zake mfundezi werako okubera nti balagiriza omupiira kubanga timu yegwanga ya Spain bakitegedde nti Spain mu boxi sinyangu nyo ya kubera nti ojizindukiriza simanyo bwo kimanyo bulungi nyo bwana kiwewa egwanga ya Spain lina tebwamu mu mpaka zino goal chikulaga nti bankizo nyo mungeri jiwa defendinga mu mpira ichela tusukani tunulile bia fayo wakati wa matimu gano gombiriri na kugama antipota manya bia fayo tosola kumanya bichi bijia timu ya guangali ya Spain yaliye kubieko timu ya guangali ya Portugal ekolo muenda ku zero icho chari wo muliku muenda asatu muena nga bagena masu kwanti yaliwo World Cup qualifier Spain ni kakana ku Portugal neje kuba goals muenda then mulago basu gwasinkana mu mbakaza wa World Cup gwaje mu 2010 round of 16 Portugal yakubwera Spain yakuba Portugal goal yali yemu ku zero so chitegeza ndi kongala Spain ligena masu wanti line ngirijeri wererwamu bajeri foramu ekwangala Portugal nayenga okusenza ku game gabwe gena masu wanti etambula of course tulina betumanyi balese comparison wakati wo mvuka Lamine Yamal ne Cristiano Ronaldo amazwa kali nti singa Cristiano Ronaldo amubisera bye singa kati yafunye da goal mu game eno nga bogenzi basote ojiraba kwanga igwanga report kolegeza ku kwanti ili kole nomba na ye ngolusi Cristiano Ronaldo alimeri wa meeting ompiro go mubudde ekireswe wo buzibu so chenoza nti nokuva kwa Diogo Jota kwa kusanya timu igwanga report kwanga Ronaldo yali tasobola kola ati Diogo Jota yali ngabi
5: kwanti asoro kubikola
4: nga agatawo wali so kati
5: atuliza aizo kuza Diogo Jota
4: ati nishala ni wabira nti baleta mvuka Joao Felix na yale yuka nti miaka jimu vidakatamba ali agena miaka 3 mwena
5: atuliza nga yakatwega taka inzo gaye Diogo Jota tebamu ita buyisi yabachi
4: Diogo Jota
5: yala ya mujulula
4: mungu ya mujulula mwako kukwede
5: ya fina accident yali yenzi wenye na pambu
4: mbwese akariwo
5: ya
4: mwema selode gwari gwaku satu wawo
5: hava mbula mbwese nukoko Diogo Jota bukina masu nukubango tunulia bwana senior wakati wa mtendesi Roberto Martinez mpoti goyo kusa no mkulu uli Luis De Fuente atwende kwa Spain bogena masi nukuwa ngo atwende kwa ngera Spain che balabie kwa technical technically anti baina discipline mkontroli ngo mpira anti baina nge jibali na masi nukuwa anti bako kontroli ngo mpira guwawe bagena masi nukuwa nga botunia risk rate ya abwe eriwansi nyo tiwa tekinga risks bagena masi nukuwa nga bako kontroli nga basamba nge team mpira bakujja bakole H2 nkasera katufu olaba ntichinzo gera masino kubanga chiba wako enkizo nalo mtendese oyo awegwanga ya Spain nibo tunyate wanokugwanga ya Portugal baina individual brilliance jibagina masino bola bantu baina freedom jiba bastaba biti baina bastaba anje kuchisawe because wowe ina Joao Felix star ina Bruno Fernandes star ina Vitinha star abo nabona tugira ko bastaba manya Cristiano Ronaldo nti baina freedom Njagira masu nukubanga bakule tinga kwa jisawe. Ila yeso ngachura wakusena agira masu nafuno mpia na abuka abuka na kula biaya gala. Atisha bali mo direct. So nzendo zamu, singama na agira masu nukubanga kusena yongiro kubwa kliniko, kubanga za kuteka kwa kumbera. Nde tenda baku wakini kwa chimala kuteka mpira mkatimba. So nzachua yongira masu nukubanga bayi improvinga, tabeke mjina agira masu nukubanga ate tambla. Angina kuja kiyo joli, otubula kwe sofobi na biotia, kunoti msabu tanu muenda kumi.
4: Usaini kadu na magoma ngambi kwa alinyo.
5: Agamata wana usaini kadu na magoma. Ademba Bashiro ngambi kuhuli. Mnyumba Maiko ngambi kuhuli. Moses wali embarara mchibuga mbaro ngambi kuhuli.
4: Yusuf Metal Fabrication.
5: Yusuf agamata msajia wange. Kauma Yasini ngambi kuhuli. Wanji.
6: Salamu alaikum.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Mwibali kuweleza wa sidamu.
5: Mwibali kuwa kongo uliriza.
6: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Yesebo.
6: Mze Muhammad Ali, sewana, the man.
5: Oh, the man yogamu ya msajia wangi.
6: Alhamdulillah, sewa, ndi hulu unji sewa.
5: Mori, mori.
6: Mwendi mpala mpala sewa mkama wafe.
5: Bienda wabi ula basa idi yao.
6: Mkanda wangi, mtonzi wafe ya singa ukusala
5: wo. Atena ya sala. Wakati, gimu itambuti na sofa, ujidaba wa idachikama kumyana mwitane zidaku.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sebo.
6: Badaje muri mutya.
5: Oga mutya mwana mama.
6: Paka webukerera fetubera ko kufaru.
5: Ache mutukola mukola chamanyi nyonyo nyini dara.
6: Chano chimanyi miaka 14 ka.
5: 15.
6: Paronga alhamdulillah rabbil alamin.
5: Miaka 15 mayengo.
6: Paro FM.
5: Sebo. Thank you very many.
6: Is that director wants to use the ceremony?
5: Yes, and you say.
6: Ndi musajja mungereza na Morocco.
5: Mungereza na Morocco.
6: Era basajja bagambe tize omungereza kutini waliwe ndi.
5: Oli kufa ino.
6: Kakati mumbere yuko omupoti gono moraba
5: mbukano. Kakati wandi ikiwa no. Njakuda mwuchi kujuki zina kuzo mwezi kakumi na msamu.
6: Bagambe. Ivani mugambe ndi musajja mungereza.
5: Kari.
6: Nda mumori koka nenda ba omusipa anono. Ayiso kunda bikira kugenda olwalero.
5: Aizo kugenda. Echiro chimu
7: agenzi. Owe ilubwa makajambo.
4: Nisanyu sebo goya agaliza wano kugenda.
5: Sebo, nisanyu se agabi echiro chimu sula. Chimu sula alaba Gaspana aizo kugenda.
4: Chiwewa, nene chendu chenda ba. Anti, era, chino alaba game wena achirinde. Ndaba anga, ageno kuwangula game wenu mchenda, ageno kuteba goal eliye muyuka. Ate chokubi wabate batebye goal, ndabanga agendo kugwa amalili 0-0.
5: 0-0. Kandabi wano wanji.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
8: Waganda bange mwebale kuwereza.
5: Mwebale kuwa kunguuliza manya munayi.
8: Wamita Huseini kadu mwane nzaru yena magoma.
5: Wamita Huseini kadu yena magoma.
8: Alhamdulillah jendindi.
5: Bitambula.
8: Alhamdulillah Allah kumye.
5: Kalisibu.
8: Kakati nje. Nimisajia mmoro kuna musipana.
5: Ule, mwesibu, mwemu likupulesa.
8: Ni mmoro kuna musipana.
5: Kari, katukulida abantu wano. Ndawa kemweze. Kari, kemweze.
8: Kari, kamalaikum wa rahmatullahi
5: wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Okay, kumukutu kwa chumu sambu, katunyeze mwenda palu wafika yudio, nenge wano Pedro Neto, bagina mbasu wakati wa tambula wano, timi ya Guangala Portugal, bebangu inao nakupama katika feli yao Felix, nangu dekwa liche manga, akwade Bruno Fernandez, baku ya mpira mwambu nyua neno, tutuwela mpira kuhisiza, mpira ugenze bugenze wa weru, tagukonyeko wano, mbade manji bagina kukwela nituwafune kona timi ya Guangala Portugal, mbadazi kazi nukwe nage nyozo kwa nto uliza tuwa galokuwa za mwina abagena mazo ntumutu uliza wakufa mitunu vye kwange vye nja ulo mpakaza FIFA World Cup round of 16 kwa nage na mazo ntumutu uliza mkudu kuna kwa chupo msambu akatunye zume da Power of Africa Radio mnja galokuwa baza mulangida ageze mazo wanti aba tembeta mchimejita mbya dela bulunji nyo maridadi sana Renato Viega kubwa mpia mwavu nyo waneno na kwa Bruno Fernandez bata ambla wano timi kwa Portugal beba kuhino wano na kuteko wano makati kechi sawe basambi 1-2-1-2 na kwa wano Joao Felix ni bata ambla wano timi kwa Portugal beba kuhino waneno na kutuwa Renato Viega ya kuhino waneno na kwa makati kechi sawe John Neves na kutekene chemango kwa Ruben Diaz bata ambla timi kwa Portugal Pedro na asala kwa Mbabidi Pedro Neto na kutuwa wano makati kechi sawe bata ambla timi kwa Portugal mpira kugenza bugenzi wa bwe. Pira kugenza bugenzi wa bwe rugwe nage na mazonto ouliza. Omukuru okwachimu musamba katunzi bila Power of Africa Radio. Neto yegana wano. Agame ndibe nange zisinze ngu konye. Omusajja yagu yisiza na imu nange refari. Kasode kuwanti abiguliza Anthony Taylor. Omusajja omungereza abagame ndi ngami mpira kwa Spain. Sigwa mwe. Kati nubata nise kwa ulunye kwa ya Spain. Lamin Yamal. Na kwa wano Pedro Poro. Na kutekwa na chema ngwa goalkeeper. Goalkeeper Unai Simon. Na kutekwa na chema ngwa Emerick Laporte. Na kutekwa na makati keche sawe. Bata mwle tumi kwa ya Spain. Na hata mwle wano. Bagi na maswa ntiwa inge wano Christian Ronaldo. Ya kuhina wano. Na aguliye chigwa. Agunde chigwa nga ntiyo takwa ni wako. Gena kuwela free kick. Ya timu ya Guanga la Portugal mdaji kazino ana mwamusavu kwenye nage na maso kwa wanti wauliza Portugal 0, timu ya Guanga la Spain na yo 0 bwebi tuwa wabwa vichagina na maso ntipita mbla wano wamasini ya kigange kwa timu nina passports team tuli nomu langila shahidu chewewa ukulaba nga enzonga zona zita ambulia dela bulu nyuma jidaji sana nenge wano Guanga la Spain Dani Olmo batu nulachi wakete wano tibanda vila nga bafunamu mbela na yona mwge mweno singabi kwanga webili unakula chobo manya nti kuruno mwanga kanuko mbili kwanga limulia tuwagala kuru unako waleo tuwagala either Spain asigala wapochuko adeka wapochuko asigala Spain adeka kutuwagala bagina kwa nti Bruno Fernandez wakupo mpira mwavu nyo anono alesa kuchoto unaulia goalkeeper Unai Simon mpira kute waneno bata ambula nata ni kama mpola abada kuendela mini ya maru kasi wede kwa hindi akufuna ulonji nyo ni wede mdo wakupa timi kwa ngara Spain beba kuhina wano kwa pocho kwa makatike cha Bruno Fernandez na kwa hindi mpira muavo Pedro Neto bale tu mpira waneno kuchoto mpira ugenze wa wene mpira ugenze Joao Cancelo mpira kupine kugenda mgenzi wa wene kwenye nagina wa sumuto uleza umukuru kuna kwa chumu sambo akatunye zuo mwenda Palo Africa Radio miaka 15 wedu nga tugenda maso kwante tuwaweleza unakolwencha tugenda kuwela nte mikolejo tujikwata goe nagenda maso tuwaweleza bayo makadigeji sao dani olmo na kukona chuko waneno bayo maso tuwaweleza unajabuka mpira waneno goke wanae Simon na kukua mpira na kufao tebina kwa tine kwanga ya Portugal bayo ina waneno baga ya kwantu katuwa kira tumiko nga Spain akutade wana ichemanga akutade mvoko wana manyagani la mini ya mal bagena maso tuwaita waneno ani dani olmo bagi na masande la mini ya mal ayaka kwenye haita waneno ni bamwe chika bamwe chise wano mbuko no manyaga nuno mendezi la mini ya mal bamwe ganyo kwenye nti haita waneno awada inabiyage na maso wata akura waneno na unganti tuwala tuwala hili nzendi tuwala vanti nzendi mudogafu atika kati kwe ulalikanga alimukale njeru wakana noko sambila timu ya Mexico ya Morocco kati ulieno wesi yoko wa Zibaini Again, Bangu mpira mwamvu Robert Diaz ya guina waneno. Huyo mpira mwamvu. Abada nunya Pedro Neto. That's what I want to mfula mwamvu njinyo. Ni wakute mwakupa makati keji sawe. Bata mwati mganga ya Spain, Pedri. Ni wakupa neche manga. Ungwa Alex Buona. Na wakupa mpira mwamvu njinyo waneno. Bangu pie. Timye kwanga ya Portugal. Basu ichinze waneno Pedro Neto. Agena masu wakute haita waneno. Una ulida. Nasa kuwano. Bali mboksi. Abada nunya kuhisi. Ronaldo nenda sio de kwanti amfuna tiba connecting zo mpira kugenza wa wewe ngenda kwenda throw in ya team ya Gwanga ya Spain mudaji kazi nokuwe na gina masote oliza bwe bitio bwe bigenda maso kwanti bitambula wano Pedro Neto abadage na masote ayi ayi wano okubera nti ompira kwa kwesa Ronaldo ne munange bagamba nti okulu muomya chi
7: muomya toke
4: muomya toke
7: embera bweto yo bwe eri kwa mpiriza onakulwa lero Guchari noti noti, Gwanga ya Portugal, bagina masu nukumanga basambe Gwanga wano, iria Spain, Guchari noti noti, mbira buwete obwere, bakulengeza wane misinde vya sabakala kuita waneno, abande doni olu mbatu unkaneno mendezo, mpira na maguwani ya mpira kugeze bugeze obweru. Mbira buwete obwere, guampriniza onakuru walero, tuluwari ku AT&T Stadium, mchibuga dana simundamu Gwanga ya Amerika, Tugina masu nukumanga, tukua sakanya nsonga prezo unakuru walero, Referee Anthony Taylor yaguli mitambo lunakolwa lero atenga ali kuvaru wali ku TV Yebastian Dake tum Germany aina ba assistant oli Antonio Garcia ne Marco Libero mu Italy bagina no twale misinde akujyo Marco Kurera natambula ke mobere nagwa ko Pedri Marco Kurera ne basamba bagina basno kubanga bera ba bagwa Dedan Olmo ya ino mpira na pakere chimanga bagala kuita uwano aisewo ageze ya maru ageze na agenda kubano mpira ne bagujja olunya ado vuka ya Cancelo kabade kaisewo kalamini ya mal kabade kasude misinde ngakageze Olo mfumuka, ama njibiwa konga Cancelo, abade unagina masno kubanga taasize mbera. Buchari noti noti, dachika zili ya makumia tanu mbere, tulikuka silver baka. Choku nyue chageze masno kwa chafrumizo chirikesa anjizino, ukufo kwa limu Halis International, karok boom kwa geno kunyua, kanene bulunji, ukanyane ruli yangu kanyede. Gena masno kubanga funa kumaduka kuna kulio kumpe, okebele chicho geno kubanga ufunamu, chunacho ufunamu, gene ugezo wali kundipo ya we, bufunamu tibinga bajikuwa. Bufuna mu mpaliso ngabako kuwa akati kulichoke na kupango chifuno omo bangambe ne computer mweziri go inakuwa na mkwati zingumi bere no gena masno kupango onywa bako ina computer ya road dream second na samba agwade mako kurera na kubo wano agwade vuka x bina na samba keche manga wano masekate agwade road dream de jamani akubali makati agwako wano maisha wano ye kabasa yala kuita wo kabasa yala kuita wano na kanga bulonje agwade lamini ya ma agwade mbuka Pedro Polo basa amba Pedro Polo lamini ya malu pia agwagubie mmisinde wano baduka basa ambla wano Bruno Fernandez akuita Bruno na sana kuna aguze mabeka ya nina Bruno na kanga mpula pula akwede kusiano na udo na tambula Cristiano na sala ala kuita wano aduke vya sa wano bambie Cristiano mugende bukezi maso ye emi klapote ya ino mpira na samba kuwa nampula pule wa Rodre mase katiba tambula bagina masu nukumanga pasinga na chika zitambula bambie nukweze bukezi wa bweru kena kubela fair play bakule ngezo mvuka wano Nuno Mendes agera masno kupanga alikuta katabitegera akasaja kankubiye muko Nuno Mendes wabula okugwe kuyinzo kugwako ngeri jatudde entula jibaita batya bade sikyayinza
4: entula iyo
7: bade sikyayinza
4: entula musaja jatudde jibagamba batya
7: sikyayi Bajita and diso bintamye kakati tula ogenda kuchita bakona kulwencha tula ojakuja kona kulwencha
4: kulwencha
7: basitafu bachikumusamba kaumuze mwenda abasamba ba manager abaredi yachikumusamba kaumuze mwenda anti tugenda kwa tuweze nya 15 nkubanga tukoze nyo erense negera maso negati aba sanje bakoze
4: nchasa wa 10 nemu
7: kwita pala bakoze bara ndi yakoze
4: ku odi kampala wali
7: sebo Mkuru. Sebo kiriza ntegeze bana batsanyu kireko sebo gokumala we miyaka 15 sichi simanyo weno ngoli ku top miyaka 15 ngoli ku top
4: omubadde nokukechulwa
7: kukechulwa bakola chine inga tuli ku top ngomuliza wali mega festuva ko bagamba festuva ko kakati no mbamu ino kutiyo zayo za mwino tuwa kukeki nafe tulieko mwagati bende
4: omvida mwagota dewa
7: omvida wati bagenda kula mwane nchuka chuka kwa mpureleza nchama zima negino mvuka alinga semedo Nelson semedo semedo agenda kujia mchifo cha Nuno Mendes bagenda kujia mvubuka Nuno Mendes
4: alwade
7: alwade balise semedo ni semedo jangobe kwa chokula semedo buwati ayingide yeti mwomjozi namba bire kutimu ye gwangeli ya Portugal baje mjozi namba abili mutano mvuka Nuno Mendes asambila kuwa liku PSG bagenze masu nukubanga basi pamusi seyo ni wagamba katukole mku nchoka choka balese Nelson Semedo Nelson Semedo mazo kubanga hii ingira wano bagenda kubanga naika mpira mpola mpola baguza kuwa ni wago kipa ya ina Unai Simon batambula kemo bere ni waguza Unai Simon na atambula samba ko aga mugende tusambe ya ino mpira na chikazera zore kero kuwela mpira tanumo mkaga Unai Simon agenda kuja mpiro muavu muavu wano ni waguja o emisinde baze mune waguwa masekati wano ni wasamba kemo bere wasamba bere ba na chuka wano Portugal wakuina bagu wadeo ibuka jao Felix ya ina na asara na asoseka na guzini waleto viga baguza goalkeeper ya ina Diego Costa goalkeeper Diego na jewe chuwamvu chuwamvu ni batambule biasa wano bagenda gusi wako na damu na agufuno mpira kugenze bugenze wabweru
4: mpira kugenze bugenze wabweru wakulengeza wakulengeza mvuka Nuno Mendes agenda masu wanti atambula wano evi ntu munange wimule mire unako walero agame ntu munange wadenga munange tu nange njagala nyo na biganye biganye kakati no mvuka batandise kuwa mpola mpola timi konga poti kwa mpira mwavu nyo aneno Pedro Polo mpira kuisiza kwa ina gena maso mtawoliza gena kuwela throw in ya timi ya kwanga ya poti kwa mtaji kazino go ina agena maso wate olina fe Nelson Semedo agena kuwela nti akanyi kwa mpira waneno akanyi kwa mpira mwavu nyo naguza wane msenge Donato Viega ya guino waneno nagude kwa nuansio kuwa dribe ndiazi ya guino naguzi wako kipa Diogo Costa ya guino kakati na hata mbuna nakuwa waneno na kwa mpira mwavu wakutumina mtu mtuwe ni wakutumina waneno kuisano nado ya guino wano agena maso wate kuisano nado Cristiano Ronaldo mukuru
7: guo miatoke
4: webitele kwa ndi bitambula akube Daniel Olmo bagenza kwa kwa ndi banonya Daniel Olmo wano tuwasode kuwela ndi mfuna mbulo njinyo bakulengeza wagizi wa timu ya Gwanga la Spain babandi wano mchisawe wagena mazo wanti beya gala waimba nyimba mbulo njinyo Luspana uimba ukulachi wangiliza Zarantete Lapate Mifano kana buwebitio Batanise kuwa neno Gweno nagina wasante wakuliza Omukuno kwa zomu sabaka Nenzo wapalifalifalifal radio Aniaku ino waneno Mufuka wano manjaka Alex Buwena Wadili wakutu mpira mwafu nyona Ni wakujawo kwa Sanado Na wakujawo Felix Na wakudekwa nechimanga Bata mula timi ye kwanga ya Portugal Bage na masu kanti baita wano Portugal batitenkanya Bintu tebinera kunti Bita mbamu jawo Felix Ya gweno naguza wane chimabiga Okwena nti agwajawo nevze Ya gweno waneno Na wakudekwa makatikeji sawe Bata mula wakwade omvokori Goluke Semedo Na kutekwa wano makatikechi sawe Awani John Nevze Bata mula Na kutiza wano Joao Felix Bata mula Timi kwanga lino Eliache Elia Portugal Na kuwano Renato Viega Na kutekwa neche manga wali Ruben Diaz Bata mula makatikechi sawe Bagwade John Nevze Na kubiwa neche manga Okwede nti agwane Kwa John Nevze Bata mula waneno Ona ule chinafa mjevidaka Timi kwanga lino ya Portugal Joao Felix Apika chip wano Kuzi anu ya kuzi anu ya doba nange Bukuru buwa miatoke Waliwe isewe chituka Nga muna nge bintu ya wakula nga Kakati kuzi anu ya doba Yali wate ya kubye kudako Yali wate kuzi anu ya doba Na ye muna nge bwebityo ebitera okutambula egomba ligamba nti no
7: naye abeera akyagala
4: oba oyagala kuba abadde ayagala kuba kamakansa awo egomba nerigamba nti oyagala kunkola ki kuzanado tomenya barakwiculera alina omupiira wano mumakati gegesaawe awadde batambula wano ntima eggwanga ya spain rodri bakuba omupiira muwanvu nnyo wano eno akutadde wano mumakati gegesaawe batambula ttiimu yeggwanga ya spain bebaguyina azabal naguza wano ekyemmanga wagoki pau kabaruse yaguyina wano eno kabaruse nagulek wano ekyemmanga dan olmo batambula ttiimu yeggwanga rodri nakuba wano ekyemmanga olmo yaguyina wano eno nagwakwiculera yaguyina wano eno naguzayo wano emabega mu defense agwade emeric rapote nagudeka nekima pau kabaruse yaguyina wano eno kabaruse batambula akuba omupiira muwanvu lamin yamal yaguyina wano eno nagudeka mumakati gekisaawe batambula pedri paulo yaguyina wano eno batambula dani olmo bagendaakuba nti basambako ttiimu yeggwanga lya spain baguyina wano eno bagwadde lamin yamal nakuba kyenga wano eno abadde agezaako kuba nti agaba akapaasi naye munaye ne babigaana ne bamugamba kakati ate bwobanga omupiira oguwaddeyo ate todda mu kusindika mpira gugenda bugenze negudda ku saidi ya ttiimu eno eyakye